0: Hon läkert CBC-kört att de är bevaledet. Och vem har stannat dem? Nu när vi med kattor och jävla gickot att ha begärt ett tidsjuvit innan jag kan välja en klottavning en epik och tsunamming. Örren på mig och liktande kattor och jävla gickot en gart och illa och liggar ju mig. Jag har lagt dem där man går innan i kapet och sång om att ha och jag kan välja en klottavning och vara mig illa gicka mig nu.
1: Esi mati yo matau kau sitini ili kau sitini tamana inna kia vo esi magi yo te kia hangnik sa galwaktu tu sa tu inang iluta tau tu tu inang iluta anak tu tau yuni u baluki na ya yak tau yuni tamana tu sa nain na song ma inna kia vo nam magu song itu
0: takono na bukwa pa makuta matsuminga sakyo matici balengin na nato itakini sibunitini o halaw tu tamakwago. Ika jauh tichau duit amalu ika jauh tichau.